0: إذا قال أحد إنه يحب الله ويكره أخاه فإنه كاذب، لأن الذي لا يحب أخاه الذي يراه فكيف يحب الله الذي لا يراه؟
1: אם מישהו אומר אני אוהב את אלוהים והוא עדיין שונא את אחיו, הוא שקרן. כל אחד אשר לא אוהב את אחיו, אחיו אשר ידע, לא יוכל להם.